0: 周警长，放心吧，我们完成任务以后立刻回来复命。
1: 不好吧？哎，走。
2: 最後か。どうしました？
0: 長官、願いがある。どうか許したい。
2: いえ。
0: 中村池天皇陛下に忠を尽くす。マーガオ兄さん、タロが亡くなった以上、兄さんの代わりに任務を続けたいです。任された任務を完成する。
2: いいよ。
0: この前、ズドンソハロンのそばにいた。敵のことをよく知ってる。この任務は私がやる。とても最適だ。どうかお願いします。
2: よし、この任務はお前に任せたぞ。
0: ありがとうございます。
2: 警護、命令だぞ。全力尽くせ。我が内部に潜入した将のことを探したぜ。
0: はい、
2: 行け。

0: 是你，海龙。来来来，你怎么回来了？有没有人跟踪你？
1: 你的仆人都发现不了我，怎么可能会有人跟踪我呢？
0: 今天顾小寒来照顾我。
1: 他来干嘛？
0: 他真名叫中村惠子，他已经恢复了关东军的职位，接替他哥哥中村太郎没完成的任务。
1: 不是，我是说他找你干什么来了？
0: 还能有什么事情？就是打听你呗。他还提了一个叫萧的人，嘱咐我要是发现了你们两个人立即通知他。
1: 中村太郎死在我手上，中村惠子肯定会竭尽全力的为他哥哥报仇的。
0: 看来我这个别墅现在也不安全了，这个你拿好，如果一旦发生什么意外不测，凭着这个玉佩到当铺来找我。
1: 多谢曾老先生。
0: 我送了，
1: 你留步。
2: 哦，可以搞，多少四万？今朝你是生得了干？
3: 小的母孙娃，再给我哥一点奶呢。再一个，你偷偷一打招呼啊，也是没事的。乞丐一五七年，我哥干奶的么？
2: じゃあ、アンダレレの暗号書はもう使えないのだ。共産国際方面、すでに準備できた。
3: コスロド、消耗共産国際に情報、提供できません。
2: 共産国際は、新しいルートを使って新しい暗号書を省に渡すだろう。
3: 新しい暗号があるなら、あいつを掴むのは難しくなる。そして、やつの無数の使用時間は短い。場所は確定できない。
2: そうではないのだ。きっと何かを探し出せるんだろう。
3: そう。曾尚华のところにいた。
2: あいつの方はどうだ？
3: 苏海龙大臣、会いに行ってない。ただし、曾尚华表は天の陛下に忠を尽くしている。裏には共産党と関わりしている。あの野郎。
2: そうだ。お前は適当に曾尚华を監視しろ。
3: はい。

0: 間始まっていいか。
1: 始めましょう。
0: これで私から陸軍本部とゴム課が作成して熊倉計画が発表する。以下のようにアンドレリトップ課、さらにトムカ情報員3名、合わせて7人の合同招待を作成して辺境よりソ連へ占領して細かい計画を執行する。目標はスターリン、場所はそっちの緑森別荘です。
1: アンダレさん、何か問題ありますか？
2: 熊の周りへ警備が固いです。作戦は緑森別荘を設定すると熊狩り計画は成功するわけではないです。熊の父親は1891月29日で亡くなり、ゴルジアのゴリに埋める。熊は3年に1回墓参りをする。証拠によると墓参りをする熊は措置でしばらく止まる。その他の活動は毎日午後2時から5時まで温泉に入る。そこは行ったことがある。熊の個人浴室がある。前に警備ネーム、浴室に入るのは副院のマサチナ。熊が浴室にいる頃、今フォローが2名の警備がいる。誰でもしかできない。
0: この温泉はどう？何か漏れ穴がありませんか？
2: もちろんです。温泉に大きな漏れ穴があります。温泉室で使いだ水は下水道から川に流れ、夜には容量が少ない。その時入りはとても安い。下水道の外から鉄欄がある。これは排泄口です。そこはクマの専業行き室は遠くないです。
3: よし、これでクマ狩り計画進む報告があります。ほら、アンデレスさんから改めてクマ狩り計画を作成と事項をやりましょうか。
1: はい、アンデレスさんの情報はとてもいい。クマ狩りの計画を成功させるのは新しいの制作も作ってください。この間何か必要があれば言ってください。
2: 一つの要求がある。それは
1: どうぞ言いなさい。
2: 随分感謝します。それにいいと思います。ただ言葉の原因で正しく考慮できない。ろうしゃく使える人は拝見してもらいたい。我の面倒を見る。
1: わかった、大丈夫です。
2: ありがとう。
3: 解散。
4: はい。

0: ょっとおかしいですね。我ら友川の友も気づいてないのに、お前はなんでわかったんだ。
1: 私を疑うんですか。
0: 疑うって言ったか。
1: もし何かしようとしたらこんなことしませんよ。私はあなたの恩人だ。話し方は違う。

0: 真是太刺激了。嗯，
1: 能相信他吗？
2: 这下面的文章得看刘子健怎么做了。
3: 嗨，
4: 李国軍学院の時、教官の嫉妬で、戦争の時、どんな場合でも耳と目休んじゃダメ。敵はあらゆるのところにいる。
3: じゃあさっき竹役の目と耳はどうやって気づいたんだ。
4: さっきからあいつの目はずっとかかってる。踊りも間違った。踊る気はないだ。カカを狙いてる。
3: それにしても証明をできませんだろう。
4: 証拠になれないか。だが全ての裏の危険は気にしないとダメだ。いつものやり方だ。
3: 竹谷君、さすがですね。さっき緊張したんだ。お前の傷大丈夫か。
4: 大丈夫です。かすり傷。
3: よし、こちらはどちら。
4: 加賀、蔡園です。満州図書館の人です。

0: 先生，ご苦労さん。日原は感謝します。
1: カカ、本は大好きので、よく彼女と図書館で会う。だから今日は。
0: ありがとう。
2: こんにちは。
1: 何のようだ。
3: 石原閣下の命令で蔡英の力証は必要です。
1: あ、うん、
4: 入れ。
3: 閣下、これは履歴表です。
4: 行け。
3: はい。

0: 师院还没有怀疑你啊？没有，不过他调了蔡妍的档案，不知道为什么。调他的档案干嘛？啊，放心吧，我早有准备。蔡妍的档案没有任何破绽。看来师院儿行事的确很小心呐。来，喝水。
1: カカ、ください。これを見ろ。蔡妍、トムカ、教会員、ロシア語上手。仕事単位、女子会社新規と出資。この前はあのアンダレーレはロシア語できる人欲しいって。カカ、この人に文化綺麗。アンダレーの要求は、カカが決めたらしい。
2: そうだよ。彼女を行かせ。
1: わかりました。
2: 行け。

0: 石原係。
1: はい。
2: 報告。
3: 入れ。
1: ご指示ありますか。
3: あ、竹谷君、こちらへ。さあ、どうぞ。どうぞ。竹谷君、蔡元さんに助けてもらいたいことある。
1: 蔡元か。
3: 何度も考えたか。この任務、彼女が一番ふさわしい。でも保証するよ。全く危険がない。
1: かか。日本帝国と天皇に忠を尽くせるのは我らの光栄だ。きっと蔡元さんはそうと思います。
3: うん。よし。聞きたくないのか。どんな任務させるのは。
1: 特攻課のルールは何でも聞くんじゃない。それだけでは存じてます。
3: よし、竹谷君、どんどん気になってるんだ。
1: はい。
3: さあ、どうぞ。

0: 哎，小哥哥。
1: 哦，安德烈さん、こんにちは。啊，ちょうど紹介します。こちらは蔡岩蔡さん、ロシア語は上手です。今後何かあったら相談してください。
2: 蔡小姐，这位就是安德烈李先生，他也是我们帝国重要的人士。
3: ダンスの上ダニア。
4: ダンスの上ダニア。
2: 哦，蔡小姐，那我们就先失陪了。
0: 以下了，哥哥。

0: 諸君座定。諸君、今、ソ連と緊張関係が持っています。張古峰、事件の後、ソ連が辺境でその表裏子を集まりました。関東軍も辺境へ集中したが、だけどソ連に追いかけないです。ですので本部が決定した。辺境の方で、ここで遊興戦備工事を続き行います。だけど今の状況はとても厳しいだ。工事の方はとても遅いんだ。今我らは新京で大量の労働者を集まり、遠距離に送って工事を行うんだ。諸君、何か考え方を話してみろ。
1: 私たちの考えは、工事の方は大事なんだ。ただ新疆で労働者集まるのは邪魔されるかも。
0: 邪魔？何が邪魔ですか？
1: つまり新疆は満州国の心臓だ。我らここ大量の力をかけた。やっとここの人を奴隷のようにしてあげたんだ。もしここで労働者を集めるなら、中国人たちは嫌かも。帝国ここで立ってたイメージを影響するのだ。どう思います？私から見ると、牢屋にある犯人を風林の方に働かせ、

0: ると弾薬も節約できるんだ。奴らを死ぬの前に帝国のために力を尽くせるんだと思います。そして宗海龍とその吉光正代は新居にいるのだ。奴らは庶民の心の中でいいイメージ持ってるんだ。計画を邪魔されるかもしれないのだ。
1: 宗海龍がそこまですごいなら早く勝利しなさい。石原さん、君がその人を悔しので君が執行する。
2: はい。
1: 諸君、何があるか。解散。
2: はい、
3: はい。
1: 石原君、細かい計画はどうだ。
0: 順調に進んでます。元通りにしております。ご安心ください。
1: うん。アンダレリー、計画の成功かどうか決定的な要件です。必ず彼の安全を守れ。クマカリ計画を順調に進むために。
0: はい、ご安心ください。
1: あ、そう、ソハルのことを声をかけるね。油断するな。
0: はい。
1: 我ら新京で労働者集まり順調なら、田中の任務を計画通りにうまく終わらせる。
0: 加賀、五輪で工事やってるのは田中さんですか。
1: そうです。
0: かしこまりました。
1: うん、頑張れよ。
0: ご安心してください。石原が必ず任務完成します。
4: 上级指示，立即铲除安德烈里。杜三，明天收拾垃圾的时候，想办法把这监听器交给蔡妍。
5: 知道了。
6: 杜三，告诉蔡妍，让他想办法搞清楚安德烈里最近的出行计划。
5: 明白。
4: 小心点。

0: お、稽古。ソハロンたちの情報がありますか？
1: まだです。
0: ウェーター長官から命令を受けました。絶対ソハロンたちをやっつけるのだ。
1: ご安心ください。他の方法を考えた。それによって、この近いうちにソハロンが現れるのだ。
0: 稽古、いいぞ。君は君の兄さんに似てるぞ。
1: ありがとうございます。
2: 龙哥，炸了！

0: 石原閣下。
1: いえ。
0: 私はすでに任務を完了しました。
2: いいぞ。
0: ただ戻る途中で巡拉隊を遭遇し、部下を不戦死した。
2: 某巡拉部隊停止と命令したので、他の部隊のはずだ。
1: 俺から見るとこの言い換えは悪いことじゃないんだ。お前は本当の高齢戦士のように日本兵士を殺したんだ。これで誰でも疑わんだろう。お前は本領の素材論か。
0: かが賢明です。その後高齢の人に救われた。ソハロの身分を深く信じています。
2: 計画が順調に進んでるね。爪の帝国軍人をなくしたが、枝物も大きいです。一番重要だったのは新居の地下道はまだスーハイロンと会っていないです。
0: そうです。スーハイロンと直接会えるのは新居地下喪失の上層数えるの数にシャオも含める。
1: シャオ、いいぞ。先にこいつを脅かすね。ケイコ、ちゃんと監視しろよ。
2: はい。
1: 今回の行動は十分成功。

0: 怎么样，有声了？
1: 这样，咱们分一下工，明天我去找一下曾少华，看看他能不能通过情报网查一下这个假苏海龙的身份。哥哥，你留在这儿继续监听103号别墅的情况。
0: 好。
1: 还得麻烦你一下，去趟关东军司令部查一下相关线索。
2: 好。站长，经过跟踪调查，冒充苏海龙的人已经查到。
3: 是谁啊？
2: 叫做铃木，他是日本特高课的特工。与他见面的人当中，有一名地下党员叫做何军，其他的都是特高课的特工。
3: 知道了，继续监视。
2: 是。
4: これは一等する人の明白です。
5: 奴ら逮捕しろ。全員逮捕するんだ。他の労働者と一緒に歩道寄せに送れ。
6: 承知して辛抱しますか。
5: 奴らは何にも立たねえんだな。奴らから価値ある情報を得られねえんだな。相手するのは時間の無駄だ。
6: かしこまりました。
4: この何俊はどうするか。
5: 奴なら理由できるのだ。奴を使って他の共産党で接触。よし。

0: ちに心筋地下喪失が全部俺に調べ尽くすんだ。その時全員を逮捕します。
1: いいね鈴木君。
0: 責任以内やるべきです。私は中村のキューブです。早く崇拝論を逮捕したいです。中村の仇払うのだ。
1: そうだ。お他の連絡での状況はどうだ。
0: 風神を殺すのはただ始まりだ。今はすでに一命の地下道と連絡取った。明日会うと約束した。
1: よし稽古。鈴木君、今回の行動素晴らしいだったね。これからも頑張れよ。
2: はい
1: 行け、はい

0: もしシュア病の情報が正しいなら上層が見つかるんだ。こうするとさらに深くなります。続ければ近いうちに心筋地下組織がきれい清掃するね。中村閣下の理想はやっとできそうです。あとシュア病が切ったらもっと情報を絞れ。利用価値がないとこれで殺します。德元書類の動員本が目標かもしれない。お前やるな。
1: 哦，二位是来照相的吗？
2: 我要洗一张照片。
1: 哦，有底片吗？
2: 就在你们这照的，底片没拿。
1: 好，同志，欢迎欢迎。
3: 知道了。
1: 就在里边，稍等啊。这边请。别慌，你们两个到里边就当做是我的客人，快快。来了来了，马上过来。来了来了来了来了来了来了。哎哎，太君。
4: 谁？你们有两个共产党来过？
1: 没有。
4: 上！
1: 哎，太君！
4: 放开！
1: 太君！
4: 是共产党？
5: 太君，我不是。
4: 你也不是共产党。放开！

の曲だ。あの二人が言ったばかり、暴君に取られた。いい時間ではない。しかしカカ、シュアル病と一緒に来るのは彼の上層と思う。机に行け、ジャンクションのところに行って。

0: 这次多亏了你啊，要不然我们俩都完了。嗨，
1: 这是哪里话？不过说实话，你们这一次太大意了。你说吧，现在敌我形势那么严峻，而且咱们内部又渗透了特高科的特务。哎，你说吧，现在整个新京市都在打搜捕，你说你们出门怎么还能带家伙呢？哎呀，
2: 你说的对，这次我们应该吸取教训。
1: 知道他是谁吗？啊，
0: 不知道。
1: 这位就是我们的上级领导。哦，哎，你好。
0: 当年神任平等，只是分工不同。哎，这位同志说的好啊！哎，来来来，喝茶喝茶。哎，
1: 回来了，
0: 二位同志辛苦了。
1: 啊，谢谢。
0: 谢谢。啊，
1: 大哥，
0: 重要な情報が発揮した。
1: いえ。
3: 動員商店か新京地下組織の連絡電かもしれない。じゃあお前何か計画あるか。直接逮捕する。そして尋問する。以前の経験から見ると共産党の高級情報員から情報を得るのが随分難しい。すでに確認できたんでしょう。動員商店は共産党の地下組織の連絡電で、じゃあその上原本と苏海龍は絶対深い関わりがあるのだ。
0: つまりは、一つ弱くあるのエサを出す。苏海龙を通る。
4: 求告の意味が分かりました。すぐ德源秀天に行け。赵元鹏と会って。你先有秘密の動きを掴んだとしたろ。

0: わかりました。
1: 諸君、さらに大胆な計画があります。
2: 言ってみ。
1: 組織を潰すのが事業の問題だ。今度労働者を排送のきっかけに、うちの情報を中に入れたい。途中で偽りの救援活動を行い、この機械を利用して降臨内部に潜入できる。
2: 結構この計画は大胆ですね。もし成功できたら一回の警官になるんだ。
1: ありがとう。
2: 潜入人員の明白あるか？
1: 明白は考えています。
0: 潜入任務を参加したいです。
1: 考えた。
0: どうも。
3: 報告課が、この種類の明白はお問い合わせに移動する労働者の数です。ご覧ください。
2: よし。よし。先にこれを大事に保存しろ。新京の地下道葬式を潰した後は、地下道とこの労働者たち一緒に不動要塞に送る。
3: はい。竹谷君、この明白を保存してください。
4: うん。
3: 労働者の明白だ。数日後不動要塞に送る。
4: 不動要塞は田中閣下の担当。
3: そうだ、すべて順調に進んでいます。労働者が足りないです。
4: じゃあなんでこいつらを送らない？
3: 閣下の意味は、新疆の共戦党の地下組織を潰してから、そしてその後逮捕した共戦党と一緒に送る気だ。
4: 地下党を潰すのは簡単じゃないだ。これも田中殿いつもやりたいことだ。
3: もう長くないはずだ。6人も逮捕した。明白に乗せてる。
4: うん。
3: よし、竹谷君、用事がある。先に失礼。
4: はい、今度飲もうぜ。
3: はい。

0: お前の計画を見破ったらしいね。こいつは帰るつもりないようだ。
1: これからどうするか。
0: 赵元鹏も死んだから、ここはもう意味ないのだ。出れせよ、手伝いするぞ。
1: はい。

0: 行したのを全員捕まえ行動しろ。
1: 竹君、うん、また来たよ。
2: こんな人数か。
1: 新旧の地下道が全部取られた。
2: いいことじゃないか。そうだ、吉光逮捕してか。
1: まだけど、ただし吉光全ての頼りが残した。しばらくの間奴はきっと表すと信じている。
2: うん、石原画家はきっと嬉しい。
1: そうだ、石原長官はお祝いをしてる。
2: こんな人数どうするんだ。
1: 長官の意味では他の労働者と同じ辺境へ送って働かすんだ。
2: あ、聞いた。
1: なるんだ。
2: うん、
1: よし、滝谷君、迷惑かけた。先に失礼だぞ。
2: それじゃあごゆっくり。長官にお祝い通すだよ。
1: はい。

0: 这个地方的是哪一处啊？先别急，可能是路过的部队。把枪放下。
1: 算了，我们已经被包围了。现在怎么办？这群混蛋，他们会受到严惩的，只能终止潜伏计划了。以后还是会有机会的。报告，調べました。こちらは肉弾犯人です。バカ。奴らはどうしますか？ 全部殺せ。一人も残すな。はい。ちょっと待て。時間かか。お前は大間違いしたんだ。私の行動を破壊した。お前は誰が？最高指揮官を見たいです。バカ。好きです。トムカの高級情報員です。こちらへ。

0: 俺は最高指揮官だ。お前さっさと言え。石原閣下と稽古の命令で任務を執行する。君たちが大間違いだ。私たちの合同を破壊した。石原閣下の命令、その部隊を騒がすな。こういう命令を受けなかったです、すぐ確認ください。石原閣下と連絡取ってください。今回のコード暗号を教えるから。
1: 明白を書いてください。確認します。

0: この13人以外、あと二世降臨戦士、他は全部共産同盟です。鈴木さん、やることはまさにその逆です。
1: 貴様ら、
0: 私は君が探している吉水蘇海龍だ。これを持って矢皿を探せ。探し出した後始末しろ。
1: はい。
2: いい加減だな。私の計画がそんなに簡単に破れた。
1: 名前を呼んだ人は出てください。赤木誠司、大一郎、谷沢栄雄、田中大沢、

0: てみよう。計画はどうだ。
1: もともとの計画は変装して辺境を渡り、しかし
2: これで危険すぎる。辺境で軍隊が多すぎて通過が不可能です。
0: ロシア人の防衛線は突破できませんな。他に計画あるのか。
2: 我ら上陸の場所と路線をトルコのイスタンブールで船を乗り、その後ソチで上陸する。
0: でもこの線路安全なのか。
3: これは一番安全な線路です。
0: うん、一番いいです。行動の時間は決まったか。
2: 我らの計画は昭和13年12月新疆から大連へ、イタリア人の身分としてアジア丸線で出発。昭和14年の1月14日イタリアのナポリ港に到着する予定だ。1月19日イスタンブールから出てアルハービに着くのだ。その後ボルカルに行き、最後にソチに着くのだ。
0: うん、よし。この線路を従ってお前らは行動準備していいよ。この間もし何か手伝いがあれば全力で満足させてやれよ。
2: 解散。
4: はい、はい。

0: ンダレさん、今回の行動お祈りします。
1: 今度の行動は君に任せます。安全大事だ。
2: ありがとう。全力で任務を完成します。
1: 頼んだぞ。お疲れ。
2: ありがとう。
0: かがどうぞ。

0: 何時だ？
1: まもなく12時です。チョゴン、最近疲れすぎるよ。
0: なんでもない。12時か。じゃあ鈴木たちはすでに高連中心に行ったんだよね。
1: 途中の部隊に知らせました。阻止しないと距離から見ると着いたはずです。
0: ならばいい。入れ。
2: カカ、細かい計画を作成したので、命令によってアンドレリーらを大連校に一同する。
0: 即実行。
2: はい。
0: 宇田川、みんなに伝えてくれよ、今回の行動を、ご分を。
2: わかりました。
3: よ、来新菜了啊！
4: 来来来，硬菜啊！肘子，
5: 哎呀，
3: 这个
5: 好，
3: 好，
4: 赶紧传！
3: 哎
4: 呀，
3: 传一个！哎呀，哎
6: 呀，还用说大牛啊？哎，这么长时间不做饭，这手艺有点生疏啊，太难吃了。
7: 吃也堵不住你嘴是吧？不好吃别吃，爱吃不吃。
4: 来来来，兄弟，尝尝，尝尝，尝尝虎子。
8: 你别搁那块扒瞎，牛哥这手艺真不是吹的，这小菜做多硬啊，不咸不淡，正好。
4: 你听听，你听听，多吃点啊，兄弟，多吃点。

0: 是个英雄。
1: 嗨的。
2: カカ、これは曾少华別荘に行った頃の会話記録です。
1: いいね。宁波を続けてくれ。奴の動きをつかんでくれ。
2: はい。

0: もしもし。
1: あの中村閣下か。
0: どうよ。
1: あ、私は重要な情報がある。
0: 長官、苏海龙のお国に発見があります。
2: 発見。
0: 先日頃、苏海龙が曾少华の別荘に現れた。如今の可動を曾少华に頼んでた。
2: 曾少华に手伝いを求めるのは、そういうと、奴らはお互いの身分を分かってるんだ。
0: いつも思うが、曾少华は我らに身を寄せることが本気じゃない。
2: そうだ。この曾少华は頼りできないのだ。
0: これは曾少华と苏海龙の何かの策と心配してるんですか。
2: そうだ。
0: 考えすぎです。この情報は乐华写真屋で確認された。合流する場所は新空教会の西側の倉庫だ。時間は夜10時です。
2: 夜10時。始めよう。今度こそ苏海龙を捕まえ。
0: はい。じゃあ曾少华はどうする。
2: 先に脅かすんだよ。苏海龙を見つけた後、やつを利用して新教の地下組織を潰せるのだ。
0: かしこまりました。
3: 今天晚上九点，鸿运朝楼旁边有一辆黑色小轿车，你们上车以后，司机会带你们离开新京的。
4: 好，
0: 好，
3: 你跟他们一块走。
5: 我跟你一起。
3: 不行。
5: 为什么不行啊？
3: 我们几个老爷们儿的，怎么着都能离开。你跟他们走，我比较放心。
6: 格格，还是听顾爷安排吧。
5: 那行吧，那你自己注意安全啊。
3: 放心吧。
5: 嗯。
4: Hello， 这次真的感谢了。
3: 还是你带的那份情报太重要了。
4: 这么长时间的努力，终于可以看到结果了。
3: 行了，大家各自准备吧。
5: 那你自己小心啊。
3: 嗯。二金，今天晚上一定要把格格安全的带走。
6: 今天晚上是不是有什么事儿要发生了？我怎么没有看见三儿他们？
3: 杜三儿有杜三儿的事情要干，别管这么多了，先啊，去吧。
6: 知道了。
7: 站长，苏先生的四位朋友撤离新京的事情已经安排妥当。
8: 嗯，做得很好。
7: 那咱们什么时候离开这里？
8: 现在。进来。
7: 您找我？
8: 嗯，今天晚上我有一个重要的酒会，你跟我一起去。
7: 是。

0: 諸君、申し訳ないです。巨漢の戦いは蘇波龍が抜けました。
1: なんだ。曾少华はどうだ。
0: 曾少华の別荘と店を捜査したが、曾少华は行方不明です。
1: 行方不明？バカ！あのクソ野郎ずっと俺たちを遊んでる。あの時宝天堂郷相と、今はまたこの曾少华。命令せよ。警備を固め、全力つかめ。
0: すでに命令しました。
1: それじゃあ、将の身分も確認できないのか。
0: 蘇海龍は将だ。九三堂と九三国際の二重身分を持ってます。
1: 分かったよ。行け。

0: どうしたんだ。
1: カカ、下馬陣関連に攻撃され、主力部隊と判断する。
0: 数どのぐらい？
1: わからないです。
0: 命令せよ。全力を守れ。攻めるな。
1: はい。カカ、なぜ攻撃しないと？
0: 相手の実力をつかむ前に勝手に行動すんな。

0: 報告。余叔同家来典礼，电话自己来。下午就家来主席家聚会。余叔同家来增援部队的某什么事的？
1: 余叔同你典礼，走人打死他。
0: 是。看看，この時間で余叔同の電話自己来。電話線路が切ったと判断できる。今度関連が下までを攻撃するのつもりです。二つの大隊があるけど、万が一関連主力部隊が出ると、多分我々が総援が必要です。
1: 強戦闘の攻撃は偽りかも。現在銃声は東に集中してる。下馬陣を攻撃するなら片方面だけじゃないのだ。余叔同の部隊はもし増援に来るなら簡単に挟み撃たれるのだ。こんなミスするわけがない。
0: もし共産党の目的は下馬陣だったら、
1: 奴らの目標はもし下馬陣だったらならば西側にも敵が隠